U izvođenju pijanistkinje Elizabeth Lonskaje i kvarteta Staatskapelle iz Berlina slušali smo klavirski kvintet u F-molu Johannesa Brahmsa. Snimak je načinjen na koncertu u okviru festivala u Granadi u Španiji 2024. Za nastavak ove emisije odabrali smo uvertiru za operu Marija Romana Statkovskog, poljskog kompozitora iz perioda kasnog romantizma. U muzičkoj historiji ostaje upamćen po operama i kamernim djelima. Uvertiru slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Juventus. Diriguje Jerzy Sengl.

Bila je to uvertira za operu Marija Romana Statkovskog. Ovim smo došli do kraja emisije koju je pripremila Maja Baralić-Matern.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Olako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi, što na

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: online na didakoshop.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: muzička produkcija i govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
1: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
0: Pozicija, broj 15.
2: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.

0: 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gače, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot za single realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić. Pratite.

Da, ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljade informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 23. juli od 18:30. Prvi susret je drugog pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu konferencija. Dunajska Streda Velež, Borac Petrokub i Valur Zrinski. Tri naša predstavnika na evropskoj sceni u pokušaju da ostvare što bolje rezultate pred uzvratne duele. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru nogometnih zbivanja. Četvrtak, 23. juli od 18:30. Vanredna emisija Ritam Sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencije. Dunajska Streda Velež, Borac Petrokub i Valur Zrinski.

0: tam događaj je naravno odvažen na skok.
1: Hvala Dino, neki u Sarajevu bude i lijepo vrijeme i dobri skokovi i sigurni, pa da se čujemo i vidimo i dogodine.
0: Hvala vama i evo pozdravio bi naravno sve i još jednom pozvao da se pridruži nama, da nam se pridruže na Bembaši i 8. na muzičkom događaju, naravno 9. kad su skokali u 16 sati. Zaista ovom prilikom se zahvalio svim pokroviteljima, sponzorima od grada Sarajeva, Ministarstva kulture i sporta, Vizu Sarajeva, tako dalje, da sad nekoga ne zaboravim. Uglavnom, svima hvala, zato što ova godina je nešto posebno, jer zaista spremali smo i nešto veliko.
1: Super, i više vremena nemamo. Hvala puno, bio je ovo
0: hvala.
1: Dino Bajrić, naš skakač i evo organizator skokova koji nekako skoro pa da zatvaraju ovogodišnju sezonu. U današnjoj emisiji, toliko emisiju, tonski realizirao Mirza Omanović, muzički uredila Vanja Ilić, organizatorica Žaklina Lešnik, ja sam Vanja Iličić i pozivam vas da uz nas budete i sutra u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada, lijep pozdrav!

treće pretkolo konferencijske lige. Na pet utakmica je poluvrijeme, Debrecen Pjunik 0-0, Dilagori Apollo 0-2, Flora Tallinn TNS 1-0 i Helsinki Colerain 2-0, završeno upravo poluvrijeme na utakmici u Estoniji, pa ide Zira Azerbejdžan 0-0. Sada jedna opasna situacija na MOL Areni u Slovačkoj, ponovo jedan slobodan udarac iz zone šuta, otprilike ista udaljenost kao maločas kada su domaćini šutirali visoko preko gola i ponovo je loptu uzeo igrač sa brojem 44, međutim opet je to otišlo pored gola Ribićevog i ovoga puta jako, jako loše izveden ovaj prekid, lopta je prešla živi zid, ali daleko od okvira, otišla je praktično u drugi red tribina iza Ribićevog gola. Promašio je Tobol penal dosuđeni u Litvanije protiv Penevežica, dakle u 60. minuti ostaje vojstvo domaćina rezultatom 1-0, a u Slovačkoj se bližimo sredini igre u prvom poluvremenu, golova nema.

Kuba. Taj meč će početi u 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci. Treba dodati da je borac krenuo u Europu u prvom pretkolu Lige prvaka, međutim tamo su već u startu imali težak posao vrlo zahtjevnog kvalitetnog rivala u ekipi Bugarskog Levskog. Ispostavit će se neprelazan rival za Banja Lučane, pa će BH prvak takmičenje nastaviti u najmlađem UEFA-inom klubskom takmičenju u konferencijskoj ligi, a onda od 21 sat i 15 minuta uvodni evropski meč i za ekipu Zrinskog, igraće protiv Valura na dalekom Islandu i ovaj ćemo meč ovako pratiti rezultatski kretanje u prvih 45 minuta, još jednom pomenimo, Dunajska Streda, Velež, nije bilo pogodaka. Paralelno sa ovim igra se veliki broj mečeva širom Evrope, pomenimo mečeve u konferencijskoj ligi koji su u toku. Penevežis, Litvanija, Tobol, Kazahstan 1-1 je u 90. minuti. Debrecen je upravo poveo u Mađarskoj protiv Pjunika iz Armenije sa 1-0, Dilagori, Apollon već je 0-3, Flora, Tallinn, Estonija, TNS, Vels 1-0 u 64. minuti za domaćine. Helsinki je u potpunosti opravdao epitet favorita protiv Kolerajna iz Sjeverne Irske, vode sa 3-0 nakon sat vremena nogometa. U Estoniji Paide Zira također meč koji je počeo u 18 sati, nema pogodaka, 0-0 uz poluvrijeme u Slovačkoj. Na poluvremenu su mečevi AEK Larnaka, Beitar, Jerusalim 0-0, Rakova, Valeta 0-1 i RFS Vestri 3-0. E sada utakmice koje su počele nešto kasnije, od 19 sati Bate Borisov, Sion 1-0, Dinamo Tbilisi, Gruzija, Žalgiris, Litvanija 1-0, golova nema na mečevima, Santa Coloma, Rapid, Gajsa, Norsjeland, Vitebsk, Bilorusija, Sutjeska, Kluž, Rumunija, Bran, Bergene, Norveška i Cimbru, Noa. Dakle, sve su ovo mečevi koji su počeli u 19 sati. Za sada nema pogodaka niti na jednom od ovih duela. Paralelno se igraju i mečevi u evropskim kvalifikacijama za drugo po kvalitetu takmičenje Europa ligu. Ni tu se Strijelci nešto nisu proslavili na samom otvaranju. Karabakh CSKA Sofia 0-0. Domaćini su prije minut dva postigli jedan pogodak koji je poništen. Dinamo Kijev, PAOK 1-1, Hammarby Anderlecht 0-1, Šerif Tiraspolje, Makavi Tel Aviv 0-1 i u Norveškoj Tromso Hradec Kralove, Češka bez pogodaka. Ovo su mečevi koji su počeli prije nekih 20 minuta, dakle od 19 sati, tako da se bližimo sredini igre u prvom poluvremenu. Večeras ćemo kroz ovo vanredno izdanje emisije Ritam Sporta ispratiti nastupe sva tri naša predstavnika. Još jednom pomenimo, Dunajska Streda, Velež na poluvremenu, rezultat 0-0.

0: Nevjerovatne stvari dešavaju se Veležu na utakmici u Slovačkoj, jedan amaterski potez, zaista ovo što su radili golman Ribić i Hrkač kao najiskusniji igrač Veleža i kapiten ove ekipe, moglo bi se svrstati u onu vjerovali ili ne rubriku. Golman je vratio loptu Hrkaču da je ispuca nakon jednog gol auta, ovaj uzeo u ruke loptu, jednostavno sudija pokazao na bijelu tačku, zaista. Evo, malo čas sam govorio o amaterskim ekipama koje igraju ova pretkola UEFA-inih kupova, timovi bez imena i prezimena, što bi se reklo, u Evropi. Velež nije jedan od takvih, ali ovo što se desilo zaista moglo bi se svrstati u tu rubriku. Biće penal za Velež, Ribić će pokušati ispraviti ono što je pokvario, tako kažem, sa Hrkačom, je poklonjen pogodak za ekipu Dunajske Strede od, koja je sa trenutno 58-59 minuta, vode domaćini 1:0 iz ničega, pogodak koji će se vrtiti na onim špicama zgoda i nezgoda sa nogometnih terena, praktično bez igre su ovdje domaćini došli do pogotka, nisu morali ni dotaći loptu, a evo došli su do gola, zato su se potrudili Ribić i Hrkač. Još jednom kažem, nakon gol auta loptu je uzeo golman Veleža, čim je loptu ponio sa sobom, jasno da je igra počela tog trenutka, on je loptu uputio za Hrkača, ovaj uzeo rukom da je namjesti na ivicu peterca, glavni arbitar pogledao prvo Hrkača šta se dešava, onda pokazao na bijelu tačku, zaista nevjerovatno, i džaba što su se obojica držala za glavu u tom trenutku. Ovo je jedan potez, pa neću reći ni amaterski, ovo se ni amaterskim momčadima ne dešava na terenu, 1:0 za ekipu Dunajske Strede. Kažnjeni za glupost u 59. minuti, šta drugo reći nakon ovog poteza, a sada Velež mora vaditi ono vruće kestenje iz vatre, šteta, jer su sa ovim potezom praktično poništili sve dobro što su napravili do sada na ovoj utakmici, a bilo je dosta toga dobrog, posebno u defanzivi. Već sam ocijenio igru Veleža kao mnogo ozbiljniju nego je to bilo u onom dvomeču Samil Samijem, a evo kao da su me željeli demantovati Ribić i Hrkač ovim nevjerovatnim potezom iz 57. 58. minute. Bilo kako bilo, domaćini imaju prednost, neću reći zasluženu, mada su bolji rival, posebno ovih 15 minuta igre u drugom poluvremenu, ali gol da li su zaslužili, to je pravo pitanje. 60. minuta, sat vremena nogometa, Velež gubi od Dunajske Strede rezultatom 1:0.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.

0: ali brani Mladen Jurkas. Rasplamtala se utakmica u samo ove 3 minute kada se učinilo da će Viktor Rogan to ispisati, pogriješio je, ali na svu sreću i njega i Banja Lučana nije bilo katastrofe i pogotka, tako da ostaje ovih 1-0, evo nas u 21. minuti. Odlična stvar za šampiona Bosne i Hercegovine da je rano uspio probiti ovaj beden Moldavaca i mislim da sada će igrati mnogo rasterećenije, ali Banja Lučani sigurno sam neće se zaustaviti na ovome, a opet moraju biti oprezni Moldavci, čuvati se, čekati svoju priliku. Evo gledam ovdje taj dupli blok i samo korpulenti po pesku stoji ovdje na centru terena. Banja Lučan opet kreću po ovoj desnoj strani, evo sada Deketa. Deket, dobro, lopta kao Jojić, ima nekih 30 metara je Jojić. Opet traka za Krelju po desnoj strani, odlično je raspoložen Damir Krelja. Rogan, centar šut, ali izbacuju ovoga puta loptu Moldavce. Evo sada rekao kao po pesku, ide po pesku, ali sam je po pesku, prilazi mu tu Juri Karolina. Udvaju ga igrači Banja Lučana i evo sada jedne greške, ali stiče to Karolina. Sada jedan žešći start po pesku, a nad Sebastianom Ererom vidjet ćemo će li danski arbitar Jakob Sundberg biti sada lak na kartonima. Prilazi mu tu Juri Karolina, objašnjam, ali evo na svu sreću pridiže se i Sebastian Erera, reprezentativac Sjevere Makedonije. Nadamo se da ništa nije ozbiljno, evo ga već se vratio u trki na svoju poziciju. 23. minut na gradskom stadionu u Banja Luci, a dobra stvar je da kiša jenjava i prestaje, tako da svi su ovdje uslovi idealni za fudbalere, nekih 22-23 stepena kao što sam govorio na početku, da nam pruže odličnu partiju i nadamo se da ćemo vidjeti još golova. Za sada smo pisali 17. minut gol Damira Krelje, što se tiče ekipe Petrokuba, samo minut kasnije imali su svoju šansu, prvi udarac u okvir gola, ali Mladen Jurkas je bio na mjestu. Evo sada malo pressinga Moldavaca, izlaze ovdje na Jurkasa, Mladen Jurkas ispucava loptu ka sredini terena, ali ona dolazi samo do Puškaša. Evo sada novog prekršaja, ostao na zemlji sada Juri Karolina, drži se za glavu. Da li je to opet bio po pesku ili Jovu? Inače, Jovu je jedini stranac u ovoj ekipi iz Moldavije, šampiona Moldavije, svi su, imaju par reprezentativaca Moldavije, ostalo sve igrači iz Moldavije, osim njega. Ipak će ući sada ljekarska pomoć, da li Juri Karolina krvari, drži se za glavu. Opet rekao koji je na početku meča je pokazivao kako upi travnić izmjenu, ali mislim da će biti sve u redu, ali s obzirom da je ušla prva pomoć, Karolina će morati napustiti teren i po novim pravilima ostati minut izvan terena. A dok se ne dešava ništa, da malo prođemo kroz ekipu Petrokuba, da se malo bolje upoznamo. Šampion Moldavije, najmlađi moldavski šampion iz kluba koji je posljednjih godina ozbiljno uzdrmao dominaciju. Svi znamo da je tu dominirao Šerif iz Tiraspolja. Dolazi iz Kinfestija, gradić od svega 15.000 stanovnika, ali samo nekoliko sezona stigao je do dvije titule prvaka Moldavije, dva nacionalnog kupa i istorijski plasman u ligašku fazu UEFA konferencijske lige. Nije se tu proslavio, a pričam nešto kasnije o tome, ima vremena jer nastavljena je utakmica. Evo te ka Jurkasu, opet pritisak Moldavaca, nalazi se Sebastian Herrera, ali kao da su sada malo nakon primjena pogotka izašli naprijed. Sada grade napad od svojih stoperskog tandema, od Kukosta i Djoua. Evo Djoua prelazi centar igrališta, gađa se ovdje po pesku, ali neprecizan pas. Tako da 25. minut na gradskom stadionu, borac vodi od 17. minute golom Damira Krelje 1-0, rekao je prva utakmica drugog pretkola kvalifikacija za ligu konferencija. Za sada od mene toliko, a mi se selimo u studio pa se čujemo nešto kasnije. Studio.
1: Ok, čujemo se s našim reporterom iza vijesti koje će početi za nekih 5 minuta. Ono što je dobro, da

0: faula nije bilo, ali evo, brzo osvajaju Banja Luče loptu, opet je toaj Dami Čelja tu i pametno vraća skroz nazad za Ka Jurkasu. Rekao, bila je ovo dobra situacija, ali ostaje 1-0 i kreću Banja Lučani od početka. Karolina, evo lopte kod do Grineta. Sada na levoj strani kombinuje on i Stavić. Do Grinet. Karolina. Nema pritiska. Gostiju, tako da rasterećenje igraju. Lopta je sad opet kod Rogana. Svako Deketa koji se doslovno rva ovdje sa stoperima gostiju, ali uspije dođe do Lopta sada. Evo greške Viktora Rogana i Pascual u rangu pametnih faula na sredini terena je napravio nad Popescu. Nadamo se da sada ostaje Popescu ležati. Vidjet ćemo će sada danas biti lake ruke na kartonima, jer pominjem da je Viktor Rogan nakon prvog starta odmah dobio žuti karton, a rekao koji je na drugoj strani golman gostiju, Abram također ima žuti karton, ali što se toga tiče utakmice više nego fair play, nema nekih startova nezgodnih, sve u svemu Banja Lučani su zaista bolji za ovaj jedan gol u ovom prvom polovremenu. Pazite se pomoć ovdje po pesku, mislim da budem sa ovog mog mjesta, uopšte nije izgledalo da je neki jači start, ali od tog nemogućeg u šali nazivajući streja koji hladi i odmah se po pesku pridiže, nadamo se iskreno da nije ozbiljna povreda, morat će izaći sa terena. Sad na samo glavni sudija Jakob Sundberg zna koliko će se još igrati, ali evo, čeka se dozvola da Ukos uvede tu loptu, izvede ovaj prekid i da se nastavi utakmica. Kiša ponovo pojačava, tako da sam siguran da će predak odgovarati jednim drugima. Lopta je ka šestercu, mala nesigurnost Borčevih fudbalera u defanzivi, ali evo, ona dolazi do Pascuala koji je izveo daleko, ali u ovom momentu sudija Jakob Sundberg servira kraj prvog polovremena. Dakle, Banja Lučani vode 1-0 protiv Petrokuba. Gol je postigao Damir Čelja u 19. minuti. Kao što sam malo pre rekao, zaista borac je bolji za ovaj jedan gol u prvom polovremenu, a mi se nadamo da ćemo u drugom polovremenu vidjeti još golova. Do sada odmarajte pa se čujemo u drugom polovremenu. Kolega Marko.
1: Dakle, završeno prvo poluvrijeme susreta na gradskom stadionu, borac Petrokub 1-0, Damir Hrelja bio strijelac sredinom ovog prvog poluvremena. Naravno, malo ćemo predahnuti pa se vraćamo da pratimo drugo poluvrijeme. U međuvremenu ove četiri utakmice koje se igraju u kvalifikacijama za Evropsku ligu: Bešiktaš Midtjylland 1-0, St. Gallen Benfica 1-1, Twente Ferencvaros 1-1 i Hajduk Pafos 20. minut. Nema golova, 0-0. Kada je riječ o ovim utakmicama za konferencijsku ligu, ovim trenucima Polisija Kopenhagen 2-2, Varaždin Jablonec 1-2, Vojvodina Ajax 1-3. Kao što rekoh, dakle, evo, prije par minuta počeo i duel između Valura i Zrinskog na Islandu. Naš predstavnik igra svoju utakmicu. Velež danas poražen od Dunajske Strede, borac vodi Petrokuba, a Zrinski će pokušati na Islandu ostvariti pozitivan rezultat pred revanš. Izašli su i sastavi timova: za Zrinski na golu Šubarić, u odbrani Vranjković, Barišić, Morice, Stapić, zatim u veznom redu Ivančić i Čujić, ova je trojka ofanzivna Ilić, Nalić, Čuže i na istoreni Nemanja Bilbija. Naravno, ovo je debi na klupi za Slovenca Simona Rožmana, trenera koji je nekada, znamo, vodio sastav Sarajeva, tako da će Zrinski pokušati ostvariti dobar rezultat pred revanš.
2: Valjda su dečke okej.
3: Okay. Biće dobro.

21 sat, 27 minuta i dalje je pauza u Banja Luci. Borac Petrokub nakon prvih 45 minuta. Naš predstavnik vodi rezultatom 1:0. 12. minut je na Islandu. Valur Zrinski nema pogodaka. 0-0, gledajući statistiku, onako poprilično podjednaka, bar za sada 55% posjed lopte za domaće, po jedan šut prema golu, jedan šut u okvir gola za Zrinski, 1-0 u kornerima za domaće, tako da bar za sada gledamo jednu onako poprilično izjednačenu utakmicu. Još jednom ću ponoviti sastav Zrinskog: na golu Šubarić, Vranjković, Barišić, Morić, Stapić, Čujić, Ivančić, Ilić, Nalić i Čuže. Kada je riječ o ovim aktuelnim, hajde da kažemo, rezultatima, ono po čemu su Islanđani u prednosti jeste da im je sezona u punom jeku, 16 odigranih utakmica. Valur trenutno na 6. poziciji sa 6 pobjeda, jednim remijem i 9 poraza. Znamo da u Bosni i Hercegovini još nije počelo prvenstvo, tako da eto, sa tog aspekta gledajući, Valur je u mnogo većoj prednosti, odnosno u mnogo boljem takmičarskom ritmu no što je to Zrinski. Sa druge strane, Zrinski jeste favorit u ovom meču i Zrinski će pokušati preskočiti ovu prepreku. Zrinski je zapravo jedini naš predstavnik koji je krenuo od drugog pretkola, obzirom da Sarajevo se već od Evrope oprostilo u onom prvom pretkolu. Borac i Velež igraju u drugom pretkolu. Velež danas se upisao poraz u Slovačkoj od Dunajske Strede. Borac vodi trenutno protiv Petrokuba u Banja Luci, tako da pratimo naravno šta će uraditi naša tri kluba u ovom drugom pretkolu. Rekoh već, dakle, 13. minut, Valur Zrinski 0:0. Kada je riječ o ostalim utakmicama, Partizan vodi protiv Luksemburške Une rezultatom 1:0. Rijeka Derry City nema pogodaka 0:0. Bravo Škendija 1:1 finiš prvog poluvremena. Naravno govorimo o ovim klubovima iz regiona. Vojvodina Ajax 1:3 trenutno, Varaždin Jablanec 1:2. Utakmica između Aluminija i Dinamo iz Tirane prekinuta pri rezultatu, odnosno pri vodstvu gostiju 1:0. Kada je riječ o ligi, odnosno Ligi Evrope, u ovim trenucima Bešiktaš Midtjylland 1:0, St. Gallen Benfica 1:1, Twente Ferencvaros 1:1 i 30. minut Hajduk Pafos 0:0.

0: na gradskom stadionu prati Nikola Kukrić.
1: Još jedan pozdrav za sve slušalce PH radija, evo nas na gradskom stadionu, prvo javljen u ovom drugom poluvremenu, ponovo prolom oblaka, evo nas, prošlo se ove 3 minute, 48 minuti za nas, jedna šansa i jedno žuti kartu, moramo priznati kapiten, kapiten Gostiju Žardan sa brojem 90, faulirao je Sebastiana Hereru na nekih 19-20 metara, slobodan udarac je izveo Miloš Jović, ali lopta otišla nešto malo iznad gola golmana Avrama, tako da rezultat se nije mijenjao, rekao Žardan dobio žuti karton, a izvršena je jedna izmjena u košu koje ekipe gostuju, trener gostuju Šota Makaradze, izbacio iz igre igrača sa brojem 27 stava, a u igre ustao igrač sa brojem 23 Mihajl Lupan. Ništa se to neće formatiti, mijenjate ostavljene lopte za Popesku, ali suđeno je offside, tako da ostaje 1-0, rekao je pljusak prolom oblaka, evo Vinko Marinović je, ako je dalje vidim iz svoje komentatorske pozicije, petoricu igrača poslao na zagrijavanje, tu su Hiroš, Jakšić, Roguljić, Romera i David Vuković. Dobri 14 dana protiv Lenskog, evo kada spominjem Davida Vukovića, dosta je bilo u banjaločkoj javnosti i pričalo se na stadionu, nezadovoljstvo je bilo zašto je David Vuković ušao tek oko 82. i 3. minute, da li je riječ o nekoj povredi ili ne, ali kritike je za Davida Vukovića dobio trener Vinko Marinović, a evo sada se zagrijava, vidjet ćemo hoće li i kada će ući, a ono što sam govorio i na početku i sada, o početku drugog poluvremena, ako se ne varam, povrijeđen izgleda Karolina, šepao je, ali vidim da sada nema jednog stopera da zagrijava, evo sada pressinga Banja Lučana, ali jo, uspio da se snađe i lopta kod Puškaša koji je najzapaženiji u ekipi Petro Kuba, sada još spomenem kako izvrtim samo ovaj pas hval, evo sada neoprijeznost, izašao Jurkas, imali šanse, pokušaj loba, ali uhvatio to Jurkas, nesporazum Jurkasa i Abela, pas hvala, na kraju se sve dobro završilo za Banja Lučane. Samo kratko kada sam spominjao na koga će pobjednik ovog dvomeča, meč Vitebska i Sutinski završen, šampion ekipa iz Belorusije je rutinski savladala tim iz Nikšića rezultatom 3-0, tako da se nadzire naredni rival, nadamo se, našeg šampiona države, ekipe borca, ali vidjet ćemo, još rekao da imamo čitavo ovo drugo poluvrijeme i revanš Kišljevu za 7 dana, vratit ćemo se sada utakmici malo. Pljusak je veliki, ali Banja Lučani kreće u novi napad. Rekao je Damir Kerja, osim što je postigao pogodak, odličan je bio po toj desnoj strani. Vidjet ćemo jesu li ga uspjeli u kratko vrijeme skautirati gosti iz Moldavije, a evo ih opet u onom duplom bloku, samo sada na pored Popescu, a tu je taj novi igrač Mihajl Lupan koji izlazi malo na stopere Banja Lučana, ali ništa se formacijski ne mijenja, nema nekog velikog pritiska na tu početnu liniju, evo opet kod Stefana Savića, Savić do Pasklava, Pasklav, otvaramo se tu Karolina, prilazi Sandio Grinec, ipak bira Savića na ovoj lijevoj strani, Savić, prilazi mu Kerera, ali ništa, ipak lopta nazad do Karoline sada, evo lopte kod Sebastiana Rere, ali izlazi Žardan visoko, tako da je lopta ide do Pasklava, a evo najvjeriji navijači, borca Poprave Lešnar, izgleda uživaju po ovom pljusku, mi smo djelo odlično sada lopta, za Damira Helju poboj, nestali Krelja šutila, ništa, ostaje 1-0, bit će korner, evo sada Luka Juričić, vidim ovdje za svoje komentatorske kabine, ljut je kao rist, zašto nije dobio loptu, bio je sam, ruku na srce na nekih 5-6 metara, ali Damir Helja je vidio da ima prostora, krenuo je odličan šut, ali Abram se sada istakao i bit će samo korner, prvi u nastavku, Jojić, dobar sada su Čka Juričiću, ništa toga lopta je kod Savića, Savić je vraća u kazneni prostor, po pesku sada prije Juričića izbaka.

to gosti, ali samo da Karol Ines koji je zategao sa nekih 40 metara i bit će novi korner, drugi u ovom drugom poluvremenu. Polako Borac pritiska, siguran sam da bi svi željeli da dupliraju ovu prednost, da bude dosta lakše i ovo utakmice u revanšu. Evo Jovića ponovo sa ove lijeve strane, dobar centar ka Juričiću, sada Juričić pravi faul, ostao je ležati igrač sa brojem 11, Platicija, Sjeržu, Platicija, ubrao se Juričić i dalje negoduje Juričić na Damiru Telje, smatrao je da ta lopta treba ići ka njemu, a sa druge strane Damir Telja ipak dao je taj prvi pogodak i jedini na utakmici, siguran sam da je u glavi imao najbolji, ali na kraju ostalo je 1-0, evo lopte kad sam po pesku, ali brzo gubi sada ponovo jedan, ako mogu reći, zveši start sa njegove strane, ostaje sad na zemlji Stefan Savić, ali i dalje nema kartona, rekao kao je žute kartone, u ekipi Borca ima Viktor Rogan, a sa druge strane u Petrokubu kapiten Žardan i Abram ima koji je dobio Roman Abram, koji je dobio u prvom poluvremenu. Ponovo napad Banja Lučana, po ovoj desnoj strani gdje je Kirelja i Rogan, dobra kombinacija, evo lopta za Deketa, Deket ka Juričiću, i bit će novi korner, kako je sada ovo bila akcija, u četiri pasa, ali sve je spasio, kukos, stoper Petrokuba, odlično je ovdje povukao Damir Kirelja, dupli pas sa Roganom, on proigrao Deketa, on povrati pas za Juričića, ali na kraju samo treći korner za Banja Lučane i izvodi ga Jović, dobar centar šut, izvodi ga Abramu, ali stiže da ispravi svoju grešku, klizavo je, vjerujem da je i lopta klizava po ovom terenu, ipak ostaće 1-0, mora sada Abramu ispisati ovu loptu, odvajavamo studija, ide ona daleko, sad nešto neka kapitinu Žarzanu koji dobija ovaj duel sa RR-om, ali tu je odlični Juri Karolina, pa će Banja Lučani ponovo u napad, traži se ovdje Deket, ali ukost je ponovo na mjestu Juričić, sada kao tank je naletio na Damida, ali lopta je kod Abrama, Abram do svog kapitena koji se poigrava, krade loptu, Sebastian Irele, evo njega i Jojić je po ovoj desnoj strani, Jojić je tu, sada jedan zvešni start ponovo, ako se ne varam igračka, Duraj Mostan, Demijan ruči Damira Guerreru, i evo prilike da se stoperi Borca presele u kazneni prostor gostiju, a lopti prilazi Miloš Jojić i Sebastian Herrera, znamo kako ubojicu ljevicu ima reprezentativac Sjevera Makedonije, ali njegova će ostaviti loptu za Miloša Jojića, iskusnog fudbalera koji je nastupao i za Kenli, za Borussia Dortmund i Partizan, čeka se sudijski znak Jakoba Sunderga, glavnog sudije ovog meča, evo dobio dozvolu Jojić, svi su na kaznenom prostoru, dobar sada su sve Juričiću, ali opet po pesku je tu tokovima parira Juričiću, sada odlično, ali biće, od svega će biti aut za Banja Lučana, ovdje pored Gornjeg Zafenice, nastavlja se pritisak Borca, brzo je to izvedeno, Herrera, najmiša što sada svoju lijevu nogu, izblokiran je od strane po pesku, hoće li Rondan stići tu loptu, hoće i ponovo izbaciti u aut. Ovo su minute koji pripadaju, siguran sam, šampionu Bosne i Hercegovine. Ponovo Jojić i Herrera kombinuju, ali sada evo greške, ali sve to pokriva Juri Karolina i sada bez mnogo razmišljanja i iskustava je u aut kako bi se njegova ekipa postavila. Još evo vidimo niz beden prekice, tako da s te strane dobar potez Karoline, evo gubio loptu brzo fudbaleri Petrokuba, ali loše je reagovao Viktor Rogan, tako da je izbacio loptu u gol out. Govorio sam prvo po vremenu šta je trener gostiju Sporta Maharadze govorio u ovom meču, a Vinko Marinović je također rekao da ova ekipa Petrokuba možda kvalitetom nije kao Levski, nema toliko izražen individualni tehnički kvalitet, ali su ekipa koja je fizički zaista moćna, ima jake i brze igrače, posebno u fazi napada, i da njegovi momci moraju biti jako oprezni, za sada su neutralisali to sve. Naglasili ćemo Savić, sutra Savić, ponovo brani Abram, ne znam da su ove prizemne lopte po ovom sada, pa mogu slobno reći, nevremenu u

Banja Luci, ali za sada samo jedan gol smo vidjeli na ovoj utakmici, pokušavaju gosti sada i ponovno istake kontra, ali odličan je. Pa hvala, Stefan Savić u drugom polovremenu, mnogo agilniji, evo traži se ovdje Deket, sam je Deket, ali jedna greška mladog veznjaka Banja Lučana, ali ipak ona lopta dolazi do Savića koji pokazuje zašto je jedan od najboljih veznjaka lige, opet Deket izlazi na pravovremeno na pas, evo lopta kod Djua, ali on je vraća do svog stopera Pascalija, rekao je Vinko Milinović još se istakao da njegova ekipa mora biti hrabra kada ima loptu, jer ipak želja njega je da se kontroliše i ritam i tog utakmice da bude na strani Banja Lučana. Za sada mogu reći da radi po tom tim željama Vinka Marinovića, ali u tome mnogo doprinio taj rani pogodak. Pa se lakše diše, siguran sam, i lakše se mogu praviti neke izmjene, ali evo sada pokazuje se pomoć ko je ostao jedan od futbalera, možda ostao na zemlji, ako se ne varam, to je Abel Pascual, mislim da budem prekidio, ovdje je bio out, tako da nisam vidio zbog čega je ostao, da li je dobio neki udarac ili se sam povrijedio, ali sve o svemu bit ćemo ukazana pomoć. Rekoh, ekipa Petrokuba je simptomatična, pa samo što imaju samo jednog stopera, duži vremenski period su na okupu, ne mijenjaju mnogo igrača, svake godine se pojačavaju sa nekoliko mladih talenata, iskusnih domaćih igrača, to ih je i dovelo do titule prošle godine, ali disciplina i ta koja je posjeduje u odbrani ih je dovela do titule, prekidi su im jaka strana, mnogo posvećuju pažnju prekidima, do duše nisu imali nekih situacija ovdje da ih da demonstriraju te prekide. Govorio sam po pesku, a evo ipak pridigao se, pa stvarno se li biti izmjena, mislim da neće, mora otići, izaći sa terena, biti minut, ali ono što je bitno utakmica je nastavljena po pesku, pokuša povoditi, da se kaže po pesku, ali blizu ovdje Sebastian Herrera i izgleda da će biti prvi korer u nastavku za goste, tako je, evo prilike, sama što sam govorio, da su dobri u prekidima, nadam se, da će me demantovati i da neće postići pogodak, prilazi lopti, izaće, evo sada pa sva, ali mislim da će počeli ući ili zato protestuje Vinko Marinović, a me pa sva, nije mu još dozvoljeno da uđe, a Koreš će se izvesti, prilazi igrač sa brojem 37, Puškaš, da izvede ovu lopti, sada i vjetar duvo Banja Luci, Puškaš, da drugu stativu, ali ispucava to Milošević, ako se ne varam, izlaze Banja Lučani i krade loptu Dandi Kelja. Evo sada shvate neku polu kontru, tu je samo Dekete, 2-4, ide i dalje Kelja, pridružuje mu se Savić, nešto loši pas, skoro i Luka Juričić, stigao je Luka Juričić, ali Avram, rekao kada sam reći spikira, ali ne, lopta je išla ka Juričiću, ali Avram sve to fino čitao i sekund, ne, prije nego što će Juričić doći do nje, to lopte pokupio je, tako da je ostalo 1-0, ali odnosno još jednom Damir Hrelja, kako u defanzivi, tako i u ofanzivi. Ipak ostaje 1-0, mi smo u 60. minuti meča, rekao je najznačajniji rezultat na međunarodnoj sceni Petrokuba je bila osvajanje prve titule, izlazak na međunarodnu scenu, preskočili su prvu prepreku tada u kvalifikaciji Ligi šampiona u vidu Orda Basija, potom je došao kiparski Papos, nakon čega su ispali Petrokub u trećoj rundi, pretrpio je poraz i od velikog New Saintsa, tako da su u play-offu za drugu evropsku četvrtfinalnu pojedinci imali rivala Ludogoreca, pa su na kraju idu poraženi i kao utješnu nagradu dobili mjesto u ligaškoj fazi Lige konferencije, nisu proslavili, zauzeli su posljednje 36. mjesto, ali istorijski se piše prvi u prvom kolu osvojenje prvi bod protiv turske ekipe Başakşehir, tako da siguran sam da je to ekipa koja ima iskustvo, ruku na srce nisu previše pokazali u ofanzivi ovdje, ali opet mislim da sa i ovim rezultatom 1-0 i oni se, ako ostane ovako naravno, i oni se imaju čemu nadati, pogotovo na svom terenu za 7 dana, ali ima još mnogo da stigne ovdje u Banja Luci. 63. minut, lopta je Kolja Rere,

metara, krenuo na prvu stativu, on se trza glavom, ali po pesku je ostao na prvoj stativi, blokirao novi korner, joj, sada na drugu stranu, dobar centar šut, ali pravo u ruke Avrama. Avrama koji se razbranio u ovom drugom polovremenu, pokušao naći puškaša na ovoj desnoj strani, ali ipak dobra je bila namjera, ali malo je bio kratak pul balir Petrokuba, tako da je lopta kod Sebastijana Herere koji će izvesti aut. Znači, ovdje Luka Juričić, isto kada govorim, odlično su, ako ništa, skautirali igru i Luke Juričića koji nije imao najbolji strelca kako u borcu, tako i naše lige, nije imao mnogo prilika. Evo ga sada, Juričić, imao su sredstvo! Auk, prozvao sam gol getera Banja Lučana sa nekih 27 metara, ne treba njemu puno, zategao je nogu, raspalio po loptu, evo ga, opet sa stiga! Prozvao sam ga Luka Juričić, 2-0, vodi Borac! 64. minuta gradskom stadionu! Eksplodirao je gradski stadion, samo kad sam govorio da mu ne treba puno da su ga dobro čuvali, kupo preka sa nekih 27 metara, a onda u nastavku akcije lopta dolazi kod njega, a on je najbolji u igri glavom i to je sada demonstrirao, izašao je Avram, ali ništa nije mogao u ovom udarcu, lagano, pametno, sapta je Leba Arcio i Banja Lučani od 64. minute vode sa 2-0, upisujemo gol Luki Juričiću, koji tako nastavlja svoj golgetarski niz, on je postigao pogodak i nešto protiv Lenskog u 7 minuti zelene sjerca, a ova je zaista mora stati bolji, rekao ti ne treba mu puno vremena, evo ne znam čuješ li sada čitav gradski stadion kandira njegovo ime Luka Lunga, zaista je jedan od najboljih napadača kojeg je Banja Luka i Banjalučka publika vidjela, došao je na mala vrata nakon povrede, a eksplodirao je ovo je u ovoj sezoni, a kao nagradu za sve golove, to je ovaj novi ugovor koji sam spominjao, ako ste nas slušali, ako ste bili sa nama od početka, juče je potpisao ugovor do 2028. godine, ostaje vjeran crno-plavom dresu, to je jedna od najvećih pojačanja, siguran sam borca za ovu sezonu, tako da pišemo 2-0, rekao je, dobro su ga sačuvalo u prvom poluvremenu, a onda ne demantuje, Juričić šutira, trepa se prečka, nije se prestala 30, a on je u nastavku akcije postigao gol za 2-0, tako da Banja Lučani odličan imaju rezultat u 65. minuti na gradskom stadionu, vodi Borac 2-0, sada je ostao Damir Kirja, evo sada još novog žutog kartona, igra sa brojem 11, Patricija dobija žuti karton u skok igri, mislim da se poslužio lakom, ostao dole ili Viktor Rogan ležati, ali lače se diše, siguran sam, u saboru crveno-plavih, evo da ispratimo spremajuće izmjene, kako se ne veram sa ove moje komentatorske pozicije, vidim Amera Kiroša da će ući u igru i igrač sa brojem 30, tako je Nemanja Jakšić. Vidjet ćemo ko će sam izaći, a evo i Karvalne Berta Majersa koji kreće da se zagrijava, da li ćemo vidjeti njega, rekoh juče letio u Banja Luku, danas je u protokolu već za ovaj meč, a da li će i upisati koje minute, ostaje nam da vidimo, ispratit ćemo još ovaj napad, je rekao da vidimo ko će izaći iz sa terena, ali evo sada Banja Lučani trpljivo grade napad i napadaju, žele još, sigurno sam da se neće zadovoljiti sa ovim ovih 2-0, ali pametno miruje ovo, jedan od najiskusnijih igrača u taboru Banja Lučana, Miloš Jović, ali Krelja igra odlično ovu meč i traži stalo loptu naprijed, evo sada je kod Savića, evo je Herrera, nespora do njega i Savića, uspije tu da, ali kako greška sada odrobenih igrača i evo sada, ne, nema prekršaja, grublji jedan start Davida, ali pustio je ovo danas da se igra, lopta je kod Karoline, Sebastian Herrera, Herrera ide po ovoj levoj strani, Savić nema duplog pasa na njih dvojice, Savić vraća nazad, dalje je lopta kod njega, traži

23 sata, 23 minuta, polako smo došli do kraja još jednog maratonskog izdanja emisije Ritam sporta. Dakle, pratili smo sva tri naša predstavnika na međunarodnoj sceni. Velež i Zrinski upisali minimalne poraze na gostovanjima, Velež u Slovačkoj od Dunajske Strede, a Zrinski na Islandu od Valura. Borac je opravdao očekivanja, Borac je popravio utisak naših predstavnika, pobjeda u Banja Luci 3-0 nad Petrokubom. Dakle, revanši će biti igrani naredne sedmice. Mi ćemo, naravno, tačnije sportska redakcija će i te utakmice pratiti u programu BH Radija 1. Nadam se da ste uživali, pratili smo i sve ono ostalo što se dešavalo na evropskim fudbalskim terenima. Sa vama za ovo vrijeme od 18 časova bili tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Marko Tešanović i ostanite u stalac BH Radija 1.

fešte, rožade, galetine, mandolati, torte, krokanti. Ni ništa slaje od slatkoga, more bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!

Eva ja počleć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.